akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah SWT mudahkan, Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina lahu fala mudillalah wa yudlil fala hadiyalah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika anna muhammadan 'abduhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa amun ya ayyuhan taqu rabbakum alladhi khalaq wahida wa khalaqa min adha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa wa alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kathiba ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sa لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد فاز فوزا فإن أصدق الحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.